jotakin, että se olisi puhuttu lisimuotista kiivu. Tämä on tämmöinen mennyt Zihinovu, Trinansi Kysi. Миша Сурока отримали поранення.